Quiz est homo. Qui non re. Red Marple si. Si, si, vi. De. Red in. Tanto supplici homo.